0: אשר פריון ייתן בעיתו, ועליו לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: שם כשנולדתי, עוד מימי הראשונים, ושם כדי לשמוע, כשכל ראשון יצא מפי. היית שם כשגדלתי, בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי, ידך הייתה שם להרים.